0: is Plan B
1: 104.5 Agbamona funa mama ima ugo ba yisi mahoy. Agbamona funa mama ima ugo. Orodio. Nahu. Ah, nahu.